0: Здит коля, там є одер, потім ми там лекупі, там лече бусте кей чевапчі чи їдел, той пато. І все ясен, чи ви ще кей заніма сам там лесе шанком.
1: Денис Аудич представляє Янезі 3. Гримо на веселіцо. Але ж